А які ж неї додому, може, день біленький, а там Федор, там Микита, дому їй миленький. Ой, у мене перед хати за цим.

які ж нові додому, може день біленький, а там фати там, які та дому і маленькі. Бо й у мене перехвати за цей.

їжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там Федор, там Микита, то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за цю.